Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Prisluhnili bomo nadaljevanju apostolskega pisma papeža Leona XIV. O pomenu arheologije. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za peto velikonočno nedeljo. Prisluhnemo nadaljevanju apostolskega pisma papeža Leona XIV. O pomenu arheologije. Naslov poglavja: Spomin za evangelizacijo. Od samih začetkov krščanstva je spomin imel ključno vlogo v evangelizaciji. Ne gre za preprost spomin, ampak za živo ponovno oživitev odrešenja. Prve krščanske skupnosti so skupaj z Jezusovimi besedami hranile tudi kraje, predmete in znake njegove prisotnosti. Prazen grob, Petrov dom v Kafarnaumu, grobovi mučencev, rimske katakombe, vse to je pričalo, da je Bog resnično vstopil v zgodovino in da vera ni bila filozofija, ampak konkretna pot v meso sveta. Papež Frančišek je napisal, da se v katakombah najdejo številni znaki krščanskega romanja iz začetkov. Mislim na primer na zelo pomembne grafite v tako imenovani Triklija katakomb svetega Sebastiana, Memoria Apostolorum, kjer so skupaj častili relikvije apostolov Petra in Pavla. Na teh poteh odkrijemo tudi najstarejše krščanske simbole in upodobitve, ki pričajo o krščanskem upanju. V katakombah vse govori o upanju, vse. Govori o življenju po smrti, o osvoboditvi od nevarnosti in same smrti po delu Boga, ki nas v Kristusu, dobrem pastirju, vabi, da sodelujemo v blaženosti raja, prikazane s podobami bujnih rastlin, cvetov, zelenih travnikov, pavov in golobov, ovac na paši. Vse govori o upanju in življenju. To je še danes naloga krščanske arheologije. Pomagati cerkvi, da se spominja svojih korenin, ohranja živo spomin na svoje začetke, pripoveduje zgodovino odrešitve, ne le z besedami, ampak tudi s podobami, oblikami, prostori. V času, ko se pogosto izgubljajo korenine, arheologija tako postane dragoceno orodje evangelizacije, ki izhaja iz resnice zgodovine, da bi odprla krščansko upanje in novost duha. Krščanska arheologija nam pokaže, kako je bil evangelij sprejet, razlagan in praznovan v različnih kulturnih kontekstih. Nam pokaže, kako je vera oblikovala vsakdanje življenje, mesto, umetnost, čas. In nas vabi, da nadaljujemo ta proces inkulturacije, da bi evangelij danes še vedno našel dom v srcih in kulturah sodobnega sveta. V tem smislu ne gleda samo v preteklost, govori sedanjosti in usmerja v prihodnost. Govori vernikom, ki ponovno odkrivajo korenine svoje vere, vendar govori tudi tistim, ki so oddaljeni, neverujočim, tistim, ki se sprašujejo o smislu življenja in o tišini grobov in lepoti zgodnje krščanskih bazilik najdejo odmev večnosti. Govori mladim, ki pogosto iščejo pristnost in konkretnost. Govori učenjakom, ki v veri ne vidijo abstrakcije, ampak zgodovinsko dokumentirano realnost. Govori romarjem, ki v katakombah in svetiščih ponovno odkrijejo smisel poti in povabilo k molitvi za cerkev. V času, ko je cerkev poklicana, da se odpre obrobnim območjem, geografskim in bivanskim, je arheologija lahko močno orodje dialoga. Lahko prispeva k ustvarjanju mostov med oddaljenimi svetovi, med različnimi kulturami, med generacijami. Lahko priča, da krščanska vera nikoli ni bila zaprta realnost, ampak dinamična sila, sposobna prodreti v najgloblje plasti človeške zgodovine. Naslov poglavja: Znati videti dlje, cerkev med časom in večnostjo. Večina arheološkega poslanstva se meri tudi v sposobnosti umestiti cerkev v napetost med časom in večnostjo. Vsak najden predmet, vsak odkrit fragment nam pove, da krščanstvo ni zamrznjena ideja, ampak telo, ki je živelo, praznovalo, naseljevalo prostor in čas. Vera ni zunaj sveta, ampak v svetu. Ni proti zgodovini, ampak v zgodovini. Vendar arheologija ne opisuje le materialnosti stvari. Vodi nas dlje, nam daje slutiti moč obstoja, ki presega stoletja, ki se ne izčrpa v materiji, ampak jo presega. Tako na primer v branju krščanskih pokopov vidimo, poleg smrti, tudi pričakovanje vstajenja. V razporeditvi absid vidimo, poleg arhitekturnega izračuna, tudi usmerjenost Kristusu. V sledih bogoslužja prepoznavamo, poleg obreda, tudi hrepenenje po skrivnosti. V bolj sistematični perspektivi lahko trdimo, da ima arheologija poseben pomen tudi v teologiji razodetja. Bog je skozi čas govoril prek dogodkov in oseb. Govoril je v zgodovini Izraela, v Jezusovi dogodkih, na poti cerkve. Razodetje je torej vedno tudi zgodovinsko. Če je tako, potem razumevanje razodetja ne more biti ločeno od ustreznega poznavanja zgodovinskih, kulturnih in materialnih okoliščin, v kateri se je uresničilo. Krščanska arheologija prispeva k temu poznavanju. Osvetljuje besedila z materialnimi pričevanji. Preizprašuje pisne vire, jih dopolnjuje, problematizira. V nekaterih primerih potrjuje pristnost tradicij, v drugih jih ponovno umesti v pravi kontekst in še v drugih pa odpira nova vprašanja. Vse to je teološko pomembno. Teologija, ki želi ostati zvesta razodetju, mora namreč ostati odprta za kompleksnost zgodovine. Arheologija poleg tega kaže, kako se je krščanstvo sčasoma postopoma razvijalo, soočalo z izzivi, konflikti, krizami, trenutki sijaja in teme. To teologiji pomaga, da opusti idealizirane ali linearne vizije preteklosti in vstopi v resnico realnosti, resnico sestavljeno iz veličine in omejitev, svetosti in krhkosti, kontinuitete in preloma. In prav v tej resničnosti, konkretni, pogosto protislovni zgodovini, se je Bog hotel razodeti. Ni naključje, da vsako poglobljeno raziskovanje skrivnosti cerkve spremlja vrnitev k izvirom, ne zaradi želje po obnovi, ampak zaradi iskanja pristnosti. Cerkev se prebudi in obnovi, ko se ponovno vpraša, kaj jo je ustvarilo, kaj jo v globini opredeljuje. Krščanska arheologija lahko v tem smislu veliko prispeva. Pomaga nam razlikovati bistveno od drugotnega, prvotno jedro od oblog zgodovine. A pozor, ne gre za dejanje, ki cerkveno življenje zreducira na kult preteklosti. Prava krščanska arheologija ni sterilno ohranjanje, ampak živ spomin. Je sposobnost, da preteklost pregovori v sedanjosti. Je modrost v razločevanju tega, kar je Sveti Duh vzbudil v zgodovini. Je ustvarjalna zvestoba, ne mehanično posnemanje. Zato lahko krščanska arheologija ponudi skupni jezik, skupno osnovo, spravo spomina. Lahko pomaga prepoznati raznolikost cerkvenih izkušenj, raznolikost oblik, enotnost v raznolikosti. In tako postane prostor poslušanja, prostor dialoga, orodje razločevanja. Naslov poglavja: Vrednost akademskega občestva. Ko je Pij XI leta 1925 želel ustanoviti papeški inštitut za krščansko arheologijo, je to storil kljub gospodarskim težavam in negotovemu povojnemu ozračju. Storil je to s pogumom, daljnovidnostjo in zaupanjem v znanost ter vero. Danes, 100 let pozneje, nas ta poteza izziva. Vpraša nas, ali smo tudi mi sposobni verjeti v moč študija, izobraževanja, spomina. Vpraša nas, ali smo pripravljeni vlagati v kulturo kljub krizi, spodbujati znanje kljub ravnodušnosti, braniti lepoto tudi takrat, ko se zdi nepomembna. Biti zvest duhu ustanoviteljev pomeni, da se ne zadovoljimo že z doseženim, ampak da ponovno najdemo elan. Pomeni izobraževati ljudi, ki so sposobni razmišljati, spraševati, razlikovati, pripovedovati. Pomeni, da se ne zapremo v elitistično znanje, ampak da ga podeljujemo, širimo in vključujemo. O tem stoletnem jubileju želim ponovno poudariti pomen skupnosti med različnimi institucijami, ki se ukvarjajo z arheologijo. Papeška akademija za arheologijo v Rimu, Papeška komisija za sakralno arheologijo, Papeška akademija Kultorum Martyrum, Papeški inštitut za krščansko arheologijo. Vsaka ima svojo posebnost, vendar vse delijo isto poslanstvo. Potrebno je, da sodelujejo, komunicirajo med seboj in se podpirajo, da vzpostavijo sinergije, razvijajo skupne projekte in spodbujajo mednarodne mreže. Krščanska arheologija ni rezervirana za peščico izbrancev, ampak je vir za vse. Lahko prispeva k izvirnemu poznavanju človeštva, spoštovanju raznolikosti in spodbujanju kulture. Tudi odnos s krščanskim vzhodom lahko v arheologiji najde plodna tla. Skupne katakombe, skupne cerkve, podobne liturgije, совпадање мартиологија, се то представља духовно и културно дедишчина, кјо е треба скупај овреднотити. Наслов поглавја, узгоја спомина, охранјање упања. Живиме во свето кој има тежњо к позабљању, кој хитро тече, кој порабља слике и беседе, не да би се у них утрдил помин. Церква па е поклицана да узгаја спомин. In krščanska arheologija je eden njenih najplemenitejših instrumentov za to. Ne zato, da bi se zatekla v preteklost, ampak da bi zavestno živela v sedanjosti in gradila prihodnost s koreninami. Kdor pozna svojo zgodovino, ve, kdo je, ve, kam naj gre, ve, čigav sin je in k čemu je poklican. Kristjani niso sirote, imajo rodovnik vere, živo tradicijo, skupnost prič. Krščanska arheologija ta rodovnik naredi viden, ohranja njegove znake, jih razlaga, pripoveduje in prenaša. V tem smislu je tudi služba upanja, ker kaže, da je vera že preživela težke čase. Odporna je bila med preganjanjem v krizah, spremembah. Znala se je obnoviti, na novo iznajti, ukoreniniti v novih narodih, zacveteti v novih oblikah. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za peto velikonočno nedeljo. Berilo je iz apostolski del, 6. poglavje, od 1. do 7. vrstice. Postavitev sedmerih. Število učencev je naraščalo. Helenisti pa so v tistih dneh začeli godanjati čez Hebrejce, češ, da so njihove vdove zapostavljene pri vsakodnevni oskrbi. Dvanajsteri so sklicali množico učencev in rekli, ni prav, da mi zanemarjamo Božjo besedo, ker strežemo pri mizi. Poiščite si, bratje, iz svojih vrst sedem mož, ki uživajo ugled in so polni duha in modrosti, in določili jih bomo za to službo. Mi pa se bomo posvetili molitvi in oznanjevanju besede. Množica je predlog soglasno sprejela. Izvolili so Štefana, moža, ki je bil poln vere in svetega duha, Filipa, Prohorja, Nikanorja, Timona, Parmenaja in Nikolaja, spreobrnjenca in priseljenca iz Antiohije. Predstavili so jih apostolom in ti so med molitvijo položili na nje roke. In Božja beseda se je širila. Število učencev v Jeruzalemu se je zelo množilo, in tudi veliko duhovnikov je postalo poslušnih veri. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 14. poglavje, od 1. do 12. vrstice. Slovo, vaše srce naj se ne vznemirje. Verujete v Boga, tudi vame verujte. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor, ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In za pot, kamor grem, veste. Tomaš mu je rekel, Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli vedeti za pot? Jezus mu je rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega očeta. Že zdaj ga poznate in videli ste ga. Filip mu je rekel, Gospod, pokaži nam očeta in zadosti nam bo. Jezus mu je rekel, toliko časa sem med vami, Filip, in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl očeta. Kako moreš ti reči, pokaži nam očeta? Mar ne veruješ, da sem jaz v očetu in oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim samo od sebe, ampak oče, ki prebiva v meni, opravlja svoje dela. Verujte mi, da sem jaz v očetu in oče v meni. Če pa ne, verujte zaradi del samih. Resnično, resnično povem vam, kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal in še večje kot ta bo opravljal, ker grem jaz k očetu. Misli crkvenih očetov. Sveti Avguštin je trdil, da je bilo potrebno, da je Jezus rekel, jaz sem pot, resnica in življenje, saj ko enkrat poznamo pot, nam ostane, da spoznamo še cilj. Sveti Avguštin o Jezusovem odhodu pravi, da gre nam pripraviti prostor, vendar gre tako, da ga ne vidimo, se skrije, da lahko van verujemo. Prostor bo namreč pripravljen, ko bomo živeli iz vere. Ko enkrat to verujemo, si to tudi želimo. In ko si to želimo, tudi dobimo. Saj je Želja ljubezni že priprava prostora. Neljubi dogodek iz apostolski del glede vdov iz helenizma je zanimiv za neznanega pisca iz Aleksandrije za razumevanje ustroja cerkve, za svetega Janeza Krizostoma, ker spregovori o polaganju rok, za bedo častitljevega, ker opisuje način izbire diakonov. Sveti Luka pa ta dogodek uporabi kot uvod v pripoved o Štefanu, za razumevanje katere sta ključna njegov govor ter mučeništvo. Misli Benedikta 16. V evangeliju današnje nedelje Jezus pravi svojim apostolom, naj verujejo vanj, saj je pot, resnica in življenje. Kristus je pot, ki vodi k očetu, je resnica, ki daje smisel človeškemu bivanju, ter je izvir tistega življenja, ki je večno veselje vsemi svetimi v nebeškem kraljestvu. Držimo torej Gospoda za besedo, obnovimo verovanj ter popolnoma zaupajmo njegovim obljubam. Prvo berilo nam razodeva o prizoru polaganja rok na prve diakone, da je cerkev ena zato, ker je apostolska. To pomeni, da je vidna enost utemeljena na apostolih, ki jih je Kristus izbral in postavil za priče njegovega vstajenja, ter se je iz tega porodilo to, kar svetopismo imenuje poslušnost vere. Dragi prijatelji, zauzetost oznanjati Jezusa Kristusa, ki je pot, resnica in življenje, je temeljna naloga cerkve. Samo če verujejo v Kristusa ter ostanejo povezani z njim, lahko učenci, med njimi smo tudi mi, nadaljujejo z njegovim nenehnim delovanjem v zgodovini. Gospod pravi, resnično, resnično povem vam, kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal. Prosimo Devico Marijo, naj vedno pomaga pastirjem cerkve in vsem, ki v različnih službah oznanjajo veselo zveličavno novico, da bi se Božja beseda širila, ter bi se množilo število učencev.
1: Misli papeža Frančiška. Danes nam berilo iz apostolski del prikaže, da so se tudi v prvotni cerkvi pojavile napetosti in nestrinjanja. V življenju so vedno spori, problem pa je, kako se z njimi soočiti. Do tistega trenutka je edinost krščanske skupnosti spodbujala pripadnost edinemu narodu in kulturi, torej judovskemu. Toda, ko se je krščanstvo po Jezusovem hotenju namenjeno vsem ljudstvom odprlo grškemu kulturnemu prostoru, ni bilo več te homogenosti in so se pojavile prve težave. V današnjem evangeliju pa poslušamo začetek Jezusovega, tako imenovanega poslovilnega govora. To so besede, ki jih je namenil svojim učencem ob koncu zadnje večerje, tik preden se je soočil s trpljenjem. V tem tako dramatičnem trenutku je Jezus začel z besedami: Vaše srce naj se ne vznemirja. To pravi tudi nam med dramami življenja. Toda kako storiti, da se srce ne bo vznemirjalo? Kajti srce se vznemirja. Gospod nakaže dve zdravili proti vznemirjanju. Prvo je: Vame verujte. Ta nasvet se zdi rahlo teoretičen, abstrakten, a Jezus nam hoče reči točno določeno stvar. On ve, da se v življenju med najtežjo stisko, vznemirjanjem, porodi občutek, da ne bomo zmogli, da se čutimo sami in brez opornih točk pred tem, kar se dogaja. Zato Jezus zahteva, da imamo vero vanj. Zatem pa je še drugo zdravilo za vznemirjanje, ki ga Jezus izrazi s temi besedami. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Odhajam, da vam pripravim prostor. Poglejte, kaj je Jezus storil za nas. Prostor nam je rezerviral v nebesih. Kako pa pridemo do raja? Katera je pot? Poglejte odločilen Jezusov stavek. Jaz sem pot.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež med opoldanskim nagovorom. Vsak izmed nas ima neskončno vrednost v skrivnosti Boga, ki je resnična stvarnost. 3. maja praznujemo Svetovni dan svobode tiska. Papežev telegram za sveto mašo o 50. obletnici potresa v Furlaniji. Sveti oče papeške fundaciji, biti orodja miru in nosilci resničnega razvoja. Papež v življenju cerkve ni nič majhnega, če se dela z vero, ljubeznijo in duhom občestva.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim.
3: Nel tempo pasquale, con la chiesa nascente, ritorniamo a parole di Gesù.
1: V velikonočnem času se tako kot nastajajoča cerkev vračamo k Jezusovim besedam, ki razkrivajo svoj polni pomen v luči njegovega trpljenja, smrti in vstajenja. Kar se je prej učencem izmikalo ali jih vznemirjalo, se sedaj ponovno pokaže v spominu, ogreje srce in daje upanje. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo, 5. velikonočno nedeljo.
3: Il Vangelo proclamato questa domenica ci introduce nel dialogo del maestro con i suoi durante l'ultima cena.
1: Evangelij, ki ga oznanjamo to nedeljo, nas uvaja v učiteljev pogovor s svojimi med zadnjo večerjo. Na poseben način poslušamo obljubo, ki nas še sedaj oplete v skrivnost njegovega vstajenja. Jezus pravi, ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. Apostoli tako odkrijejo, da je v Bogu prostor za vsakogar. Dva izmed njih sta to izkusila že od prvega srečanja z Jezusom, pri reki Jordanu, ko je opazil, da hodita za njim in jo je povabil, naj tisto popoldne ostaneta v njegovi hiši. Tudi sedaj, tik pred smrtjo, Jezus govori o hiši, tokrat veliko večji, to je očetova hiša, njegovega in našega očeta, v kateri je prostor za vse. Sin se opisuje kot služabnik, ki pripravlja sobe, da bi vsak brat in sestra v prihodu svojo našel pripravljeno in bi čutil, da je odvedno pričakovan in končno spet najden. Predragi, v starem svetu, po katerem še vedno potujemo, pozornost pritegnejo ekskluzivni kraji, izkušnje, ki so dosegljive samo nekaterim, privilegij vstopa tja, kamor nihče drugi ne more. V novem svetu, v katerega pa nas vodi ostali, je tisto, kar je najbolj dragoceno, dosegljivo vsem. Vendar zaradi tega ne izgubi privlačnosti. Nasprotno, tisto, kar je odprto za vse, prinaša veselje. Hvaležnost prevzame mesto tekmovalnosti. Sprejemanje izbriše izključevanje. Obilje ne prinaša več neenakosti. Predvsem pa nihče ni zamenjan z nikomer drugim, nihče ni izgubljen. Smrt grozi z izbrisom imena in spomina, v Bogu pa je končno vsak to, kar je. V resnici je to kraj, ki ga iščemo vse življenje, včasih pripravljeni na vse, samo da bi dobili nekaj pozornosti in priznanja. Verujte, nam pravi Jezus. Poglejte, o tem je skrivnost. Verujte v Boga, tudi vame verujte. Prav ta vera osvobaja naše srce nemira poimeti in pridobivati. Prevare zasledovanja uglednega položaja, da bi nekaj veljali. Vsak izmed nas ima že neskončno vrednost v skrivnosti Boga, ki je resnična stvarnost. Če ljubimo drug drugega, kakor nas je ljubil Jezus, si podarjamo to zavest. To je nova zapoved. Tako vnaprej okušamo nebesa na zemlji, vsem razkrivamo, da sta bratstvo in mir naša usoda. V ljubezni namreč sredi množice bratov vsak odkrije, da je enkraten. Prosimo torej presveto Marijo Mater Cerkve, naj bo vsaka krščanska skupnost za vse odprta in za vsakega pozorna hiša.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
1: Po molitvi raduj se kraljica nebeška in blagoslovo je sveti oče dejal.
3: Iniziato il mese di maggio.
1: Začel se je mesec maj. Ponovno je vsej cerkvi veselje, da se bomo zbirali v imenu Marije, naše matere, še posebej pri skupni molitvi rožnega venca. Podoživljamo izkušnjo tistih dni med Jezusovim nebohodom in binkošti, ko so se učenci zbirali v dvorani zadnje večerje, da bi klicali Svetega Duha. Presveta Marija je bila med njimi in njeno srce je ohranjalo ogen, ki je poživljal molitev vseh. Zaupam vam svoje namene, še posebej za občestvo v cerkvi in za mir na svetu. Nadalje Sveti Oče spomnil, da 3. maja obhajamo Svetovni dan svobode tiska pod pokroviteljstvom UNESCO. Žal je ta pravica pogosto kršena, včasih očitno, včasih prikrito. Spominjamo se številnih novinarjev in poročevalcev, ki so postali žrtve vojne in nasilja. Pred pozdravi na vzočih in raznih skupin na trgu Svetega Petra je papež Leon XIV. Dejal. Pozdravljam združenje METAR, ki se že 30 let prizadeva za zaščito mladoletnih pred nadlogo zlorabe tako, da vključuje cerkvene in civilne skupnosti, ter jih izobražuje o tem, kako biti blizu žrtvam in kako zlorabe preprečiti. Hvala vam za vaše delo. Papež Leon XIV. Je poslal telegram, ki ga je podpisal kardinal državni tajnik Pietro Parolin, njegovi ekscelenci monsignorju Riccardo Lambi, nadškofu metropolitu v Vidmu, ob 50. obletnici potresa v Furlaniji. Prisluhnemo telegramu. Njegovi ekscelenci monsignorju Riccardo Lambi, nadškofu metropolitu v Vidmu, ob 50. obletnici potresa v Furlaniji, ki je globoko prizadel to regijo, se papež Leon XIV. Duhovno pridružuje evharističnemu slavju, ki ga vodi kardinal Mateo Zuppi, za številne žrtve in zahvalo tistim iz različnih držav, ki so prispevali pomoč skupaj z neutrudno prizadevnostjo lokalni skupnosti, kar je omogočilo hitro okrevanje in zgledno obnovo, model civilnega preporoda. Sveti Oče zagotavlja svoj molitveni spomin na tiste, ki so izgubili življenje in naslavlja tolažilne besede družinam, ki še vedno nosijo brazgotine ločitve od svojih bližnjih. Papež poudarja cenjeno človeško in krščansko solidarnost, ki so jo italijanske in tuje skupnosti pokazale ob tej boleči priložnosti in upa, da bo spomin na tako tragičen dogodek navdihnil obnovljeno prizadevanje k spodbujanju vrednot bratstva in dejavne ljubezni. S temi željami njegova svetost zaupa celotno prebivalstvo Furlanije materinskemu varstvu Device Marije in svetim zavetnikom Mohorju in Fortunatu, krati pa jim voljno pošilja svoj apostolski blagoslov, ki je zagotovilo nadaljne boljše pomoči. Kardinal Pietro Parolin, državni tajnik njegove svetosti. Kardinal Pietro Parolin, državni tajnik njegove svetosti. Iz Vatikana, 3. maja 2026.
0: S svetim očetom so se v soboto 2. maja srečali predstavniki karitativne organizacije The Papal Foundation iz Združenih držav Amerike, ki so v teh dneh na romanju v Rimu. Zahvalil se jim je za njihovo velikodušnost, s katero sodelujejo pri evangelizacijskem poslanstvu cerkve. Prav tako je poudaril, da je spodbujanje pristnega napredka prek konkretnih pobud zanesljiv način za širjenje sloge med skupnostmi in posamezniki. Po uvodnih pozdravih je papež Leon XIV. Dejal, da se je z delom fundacije seznanil že kot škof v Čiklaju, saj sta njihovo podporo za različne projekte prejemali tako škofija kot ena izmed redovnih skupnosti.
4: I'm therefore deeply grateful for your ongoing commitment to assist the successor of Peter and his mission.
0: Globoko sem hvaležen za vašo nenehno zavzetost, da pomagate Petrovemu nasledniku pri njegovem poslanstvu skrbi za potrebe vesoljne cerkve. Vesel sem bil, ko sem izvedel, da število članov fundacije vsako leto narašča in da ste izrazili pripravljenost za povečanje podpore, ki jo nudite, ter tudi, da boste poiskali nove načine služenja. Vaš obisk poteka v velikonočnem času, v središču katerega je poslanstvo, pa tudi mir. Po vstajenju je Jezus apostolom naročil, naj bodo njegovi glasniki, ter jim obljubil, da jih bo spremljal pri njihovem delu in bil vedno z njimi. Papež in škofje kot nasledniki apostolov nadaljujejo to nalogo s pridiganjem in deli evangelizacije. Vendar pa imamo vsi člani cerkve po krstu odgovornost, da danes oznanjamo evangelij z besedami, pa tudi s karitativnimi dejanji. Kot je sveti Jakob napisal prvi krščanski skupnosti, je vera brez del mrtva in nima moči, da bi rešila. Prav tako nas evangelij uči, da Gospod od svojih učencev pričakuje, da skrbijo za potrebe najrevnejših in najbolj ranljivih. V nadaljevanju je sveti oče poudaril, da fundacija s financiranjem projektov humanitarne pomoči in štipendij za ljudi po vsem svetu sodeluje pri nenehnem evangelizacijskem poslanstvu cerkve.
4: Your generosity has allowed countless people to experience in a concrete fashion.
0: Vaša velikodušnost je neštetim ljudem omogočila, da so v svojih skupnostih konkretno izkusili Božjo dobroto in naklonjenost. Mnogi duhovniki ter posvečeni moški in ženske so prav tako lahko pridobili višjo izobrazbo na papeških univerzah v Rimu, kar sicer ne bi bilo mogoče, s čimer so prejeli formacijo za bodoče voditelje v cerkvi. Verjetno nikoli ne boste srečali vseh, ki so bili deležni vaše dobrote, zato vam v njihovem imenu izrekam iskreno zahvalo. Vendar pa eden izmed tistih, ki je od vas prejel štipendijo, sedi poleg mene in prepričan sem, da se vam bo z veseljem zahvalil.
4: On Easter Sunday the risen Lord greeted his apostles by saying:
0: Na velikonočno nedeljo je ostali Gospod učence pozdravil z besedami mir vam bodi in tudi danes želi, da bi bili njegovi učenci orodje miru. Poleg spodbujanja evangelizacijskega poslanstva cerkve, prizadevanja fundacije prav tako prispevajo k utrjevanju miru na regionalni in lokalni ravni. Sveti Pavel VI. Je zapisal, da je razvoj novo ime za mir. S tem je mislil, da resnična harmonija ni zgolj odsotnost konfliktov, ampak izhaja iz dejavnega spodbujanja pristnega celostnega človeškega razvoja. Spodbujanje pristnega napredka prek konkretnih pobud, kakršne podpira fundacija, je zanesljiv način za širjenje sloge med skupnostmi in posamezniki. Drage sestre in bratje, zahvaljujem se vam za vašo navzočnost tukaj danes, ter za vse, kar delate za širjenje plemenitega poslanstva The Papal Foundation. Prosim vas za nenehno molitev za moje poslanstvo naslednika svetega Petra ter za potrebe cerkve. Vas in vaše drage izročam ljubeči priprošnji Marije Matere cerkve, ter vam z veseljem podeljujem svoj apostolski blagoslov kot poroštvo veselja v Kristusu, našemu stalem Gospodu.
2: Sveti oče se je v soboto 2. maja srečal z zaposlenimi pri italijanski škofovski konferenci in z njihovimi družinami. Spregovoril je o služenju, pripadnosti in poslanstvu kot treh temeljnih potezah njihovega dela. So del poslanstva cerkve, ki oznanja Kristusa. V središču je torej Gospod, zato so na delovnem mestu poklicani dati obliko evangeliju, potrpežljivo, ponižno in skrbno spodbujati edinost in mir. V življenju cerkve ni nič majhnega, če se dela z vero, ljubeznijo in duhom občestva. Takoj na začetku svojega govora je papež izpostavil pomembnost njihovega dela, pri tem pa navedel preambulo statuta italijanske škofovske konference, kjer piše: Italijanska škofovska konferenca je pristno in verodostojno znamenje občestva med delnimi cerkvami v Italiji. Tvori legitimno in kvalificirano predstavništvo Božjega ljudstva, ki živi v državi. Spodbuja skladno delovanje italijanskega škofovstva v posebnem sožitju s Petrovim naslednikom, rimskim škofom in primasom Italije. Leon XIV. Se je zato zbranim zahvalil za njihovo delo na vseh ravneh, od najbolj vidnih do najbolj skritih in vsakdanjih.
5: E qui vorrei ricordare quanto è importante per ogni istituzione.
2: In tukaj bi rad poudaril, kako pomembno je za vsako institucijo zvestoba vsakega posameznika svoji nalogi, najbolj običajnim obveznostim, skrbno opravljeno delo, dobro pripravljen sestanek, potrpežljivost pri dolgotrajnem poslušanju, predanost pri odgovarjanju na prošnjo, red in skrb za same prostore. To so preproste stvari, a služijo dobremu vseh in pred Bogom so velike.
5: Nella vita della chiesa niente è piccolo, sei fatto con fede, con amore.
2: V življenju cerkve ni nič majhnega, če se dela z vero, ljubeznijo in duhom občestva, je izpostavil sveti oče. V nadaljevanju je spregovoril o nekaterih pomembnih vidikih njihovega dela, najprej o služenju.
5: I vari uffici in cui operate non sono strutture fini a se stesse.
2: Različni uradi, v katerih delate, niso strukture namenjene same sebi, ampak orodja, s katerimi pomagate škofom in cerkvam v Italiji, da bi bile vezi občestva trdne in cerkveno tkivo kompaktno, bogato z evangelijem in plodno z dejanji bližine. To je naloga z veliko odgovornostjo. Je služenje služenju, je delo, ki podpira druga dela, je prizadevanje, zaradi katerega je mogoč prispevek mnogih, je sodelovanje, ki pomaga krajevni cerkvi oznanjati blagovest, hoditi skupaj in biti živa Gospodova navzočnost v tej državi in svetu. Tisto, kar delate, tudi najbolj tehnično, administrativno ali organizacijsko delo, je del poslanstva celotne Božje družine. V cerkvi namreč služenje ni le preprosto opravljanje neke funkcije, ampak pomeni biti aktivno soudeleženi kot udje v življenju telesa, katerega glava je Gospod. Zato v središču nismo nikoli mi, naše službe, naši programi, ampak je On. In vsaka dejavnost najde svoj smisel, ko pomaga, če tudi na ponižen in skrit način, k srečanju in združenosti z njim. Drugi element, ki ga izpostavil papež, je povezan s pripadnostjo. Kristusovi nevesti namreč ne moremo služiti kot gledalci, ampak le z ljubeznijo tistih, ki vedo, da ji pripadajo z vezjo vere in občestva, kar pa je predvsem milostni dar. Božji dar. Zato vas vabim, se je papež obrnil na zbrane, da svoje vsakodnevne obveznosti živite kot vključeni v skrivnost, zgodovino in načrt, ki vas predhajajo in presegajo. Kraji, kjer opravljate svoje vsakdanje naloge, so prvi prostor, kjer ste poklicani dati obliko evangeliju, s tem, da spodbujate edinost in mir, s potrpežljivostjo in ponižnostjo ter v medsebojni skrbi in varstvu. To zavedanje mora oblikovati vaš način medsebojnega dojemanja, govorjenja, poslušanja, popravljanja, podpiranja ter prežeti delovna okolja in vzpostaviti dejanske sloge evangelskega življenja. Služenje in pripadnost pa sta neločljivo povezana s tretjo temeljno razsežnostjo življenja Božjega ljudstva, to je poslanstvo. Cerkev obstaja, da bi oznanjala Kristusa, pri tem pa gradila mostove, vzpostavljala vezi, ponudila sprejetost in pomoč vsakemu, ki potrebuje podporo, poslušanje in ljubezen. In vi ste soudeleženi v tem poslanstvu, je izpostavil papež. Živimo v dobi korenitih sprememb v družini, šoli, na delovnem mestu, v komunikaciji, družbenem udejstvovanju, posredovanju vere. V tem kontekstu nas Gospod prosi, naj se ne zapiramo vase in se ne bojimo, temveč naj se velikodušno razdajamo, da bi evangelij tudi danes lahko dosegel in razsvetlil vsako žensko in vsakega moškega, sredi njunih naporov, vprašanj in upov, da bi se vsi rešili in prišli do spoznanja resnice. Leon XIV. Je ob koncu govora zaposlenim pri italijanski škofovski konferenci obnovil svojo zahvalo za vse, kar počnejo.
5: Il Signore benedica voi e il vostro lavoro, le vostre famiglie.
2: Gospod naj blagoslovi vas in vaše delo, vaše družine, osebe, ki so vam drage, zlasti otroke, ostarele, bolne in vse, ki se soočajo s težavami. Devici Mariji, svetemu Frančišku Asiškemu in sveti Katarini izročimo italijansko škofovsko konferenco, delne cerkve v Italiji in pot celotnega Božjega ljudstva.
1: Papežu Leonu XIV. Je bil v soboto 2. maja podarjen izvod knjige Svobodni pod milostjo. Soočenje z izzivi zgodovine v šoli svetega Avguština, ki bo na voljo v knjigarnah od ponedeljka 2. maja. V založbi Vatikanske založbe Lev gre za zbirko govorov iz časa, ko je bil generalni prior reda svetega Avguština.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Voce merodis rex turbatus, e

gatte

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež med opoldanskim nagovorom. Vsak izmed nas ima neskončno vrednost v skrivnosti Boga, ki je resnična stvarnost. 3. maja praznujemo Svetovni dan svobode tiska. Papežev telegram za sveto mašo o 50. obletnici potresa v Furlaniji. Sveti oče papeški fundaciji, biti orodja miru in nosilci resničnega razvoja. Papež v življenju cerkve ni nič majhnega, če se dela z vero, ljubeznijo in duhom občestva.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lep ponedeljo želim.
3: Nel tempo pasquale, con la chiesa nascente, ritorniamo a parole di Gesù.
1: V velikonočnem času se tako kot nastajajoča cerkev vračamo k Jezusovim besedam, ki razkrivajo svoj polni pomen v luči njegovega trpljenja, smrti in vstajenja. Kar se je prej učencem izmikalo ali jih vznemirjalo, se sedaj ponovno pokaže v spominu, ogreje srce in daje upanje. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo, 5. velikonočno nedeljo.
3: Il Vangelo proclamato questa domenica ci introduce nel dialogo del maestro con i suoi durante l'ultima cena.
1: Evangelij, ki ga oznanjamo to nedeljo, nas uvaja v učiteljev pogovor s svojimi med zadnjo večerjo. Na poseben način poslušamo obljubo, ki nas še sedaj oplete v skrivnost njegovega vstajenja. Jezus pravi, ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. Apostoli tako odkrijejo, da je v Bogu prostor za vsakogar. Dva izmed njih sta to izkusila že od prvega srečanja z Jezusom, pri reki Jordanu, ko je opazil, da hodita za njim in jo je povabil,

0: tisto popoldne ostaneta v njegovi hiši. Tudi sedaj, tik pred smrtjo, Jezus govori o hiši, tokrat veliko večji, to je očetova hiša, njegovega in našega očeta, v kateri je prostor za vse. Sin se opisuje kot služabnik, ki pripravlja sobe, da bi vsak brat in sestra v prihodu svojo našel pripravljeno in bi čutil, da je odvedno pričakovan in končno spet najden. Predragi, v starem svetu, po katerem še vedno potujemo, pozornost pritegnejo ekskluzivni kraji, izkušnje, ki so dosegljive samo nekaterim, privilegij vstopa tja, kamor nihče drugi ne more. V novem svetu, v katerega pa nas vodi ostali, je tisto, kar je najbolj dragoceno, dosegljivo vsem. Vendar zaradi tega ne izgubi privlačnosti. Nasprotno, tisto, kar je odprto za vse, prinaša veselje. Hvaležnost prevzame mesto tekmovalnosti. Sprejemanje izbriše izključevanje. Obilje ne prinaša več neenakosti. Predvsem pa nihče ni zamenjan z nikomer drugim, nihče ni izgubljen. Smrt grozi z izbrisom imena in spomina. V Bogu pa je končno vsak to, kar je. V resnici je to kraj, ki ga iščemo vse življenje. Včasih pripravljeni na vse, samo da bi dobili nekaj pozornosti in priznanja. Verujte, nam pravi Jezus. Poglejte, o tem je skrivnost. Verujte v Boga, tudi vame verujte. Prav ta vera osvobaja naše srce nemira poimeti in pridobivati. Prevare zasledovanja uglednega položaja, da bi nekaj veljali. Vsak izmed nas ima že neskončno vrednost v skrivnosti Boga, ki je resnična stvarnost. Če ljubimo drug drugega, kakor nas je ljubil Jezus, si podarjamo to zavest. To je nova zapoved. Tako vnaprej okušamo nebesa na zemlji. Vsem razkrivamo, da sta bratstvo in mir naša usoda. V ljubezni namreč sredi množice bratov vsak odkrije, da je enkraten. Prosimo torej presveto Marijo Mater Cerkve, naj bo vsaka krščanska skupnost za vse odprta in za vsakega pozorna hiša.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Po molitvi raduj se kraljica nebeška in blagoslovo je sveti oče dejal.
1: Iniziato il mese di maggio.
0: Začel se je mesec maj. Ponovno je vsej cerkvi veselje, da se bomo zbirali v imenu Marije naše matere. Še posebej pri skupni molitvi rožnega venca. Podoživljamo izkušnjo tistih dni med Jezusovim nebohodom in binkošti, ko so se učenci zbirali v dvorani zadnje večerje, da bi klicali svetega duha. Presveta Marija je bila med njimi in njeno srce je ohranjalo ogen, ki je poživljal molitev vseh. Zaupam vam svoje namene, še posebej za občestvo v cerkvi in za mir na svetu. Nadalje sveti oče spomnil, da 3. maja obhajamo svetovni dan svobode tiska pod pokroviteljstvom UNESCO. Žal je ta pravica pogosto kršena, včasih očitno, včasih prikrito. Spominjamo se številnih novinarjev in poročevalcev, ki so postali žrtve vojne in nasilja. Pred pozdravi na vzočih in raznih skupin na trgu svetega Petra je papež Leon XIV. Dejal. Pozdravljam združenje Metar, ki se že 30 let prizadeva za zaščito mladoletnih pred nadlogo zlorabe tako, da vključuje cerkvene in civilne skupnosti, ter jih izobražuje o tem, kako biti blizu žrtvam in kako zlorabe preprečiti. Hvala vam za vaše delo. Papež Leon XIV. Je poslal telegram, ki ga je podpisal kardinal državni tajnik Pietro Parolin, njegovi ekscelenci monsignorjo Riccardo Lambi, nadškofu metropolitu v Vidmu, ob 50. obletnici potresa v Furlaniji. Prisluhnemo telegramu. Njegovi ekscelenci monsignorjo Riccardo Lambi, nadškofu metropolitu v Vidmu, ob 50. obletnici potresa v Furlaniji, ki je globoko prizadel to regijo, se papež Leon XIV. Duhovno pridružuje evharističnemu slavju, ki ga vodi kardinal Mateo Zuppi, za številne žrtve in v zahvalo tistim iz različnih držav, ki so prispevali pomoč, skupaj z neutrudno prizadevnostjo lokalni skupnosti, kar je omogočilo hitro okrevanje in zgledno obnovo, model civilnega preporoda. Sveti oče zagotavlja svoj molitveni spomin na tiste, ki so izgubili življenje in naslavlja tolažilne besede družinam, ki še vedno nosijo brazgotine ločitve od svojih bližnjih. Papež poudarja cenjeno človeško in krščansko solidarnost, ki so jo italijanske in tuje skupnosti pokazale ob tej boleči priložnosti in upa, da bo spomin na tako tragičen dogodek navdihnil obnovljeno prizadevanje k spodbujanju vrednot bratstva in dejavne ljubezni. S temi željami njegova svetost zaupa celotno prebivalstvo Furlanije materinskemu varstvu device Marije in svetim zavetnikom Mohorju in Fortunatu, hkrati pa jim voljno pošilja svoj apostolski blagoslov, ki je zagotovilo nadaljne boljše pomoči. Kardinal Pietro Parolin, državni tajnik njegove svetosti. Kardinal Pietro Parolin, državni tajnik njegove svetosti. Iz Vatikana, 3. maja 2026.
2: Svetim očetom so se v soboto 2. maja srečali predstavniki karitativne organizacije The Papal Foundation iz Združenih držav Amerike, ki so v teh dneh na romanju v Rimu. Zahvalil se jim je za njihovo velikodušnost, s katero sodelujejo pri evangelizacijskem poslanstvu cerkve. Prav tako je poudaril, da je spodbujanje pristnega napredka prek konkretnih pobud zanesljiv način za širjenje sloge med skupnostmi in posamezniki. Po uvodnih pozdravih je papež Leon XIV. Dejal, da se je z delom fundacije seznanil že kot škof v Čiklaju, saj sta njihovo podporo za različne projekte prejemali tako škofija kot ena izmed redovnih skupnosti.
3: I'm therefore deeply grateful for your ongoing commitment to assist the successor of Peter and his mission.
2: Globoko sem hvaležen za vašo nenehno zauzetost, da pomagate Petrovemu nasledniku pri njegovem poslanstvu skrbi za potrebe vesolne cerkve. Vesel sem bil, ko sem izvedel, da število članov fundacije vsako leto narašča in da ste izrazili pripravljenost za povečanje podpore, ki jo nudite, ter tudi, da boste poiskali nove načine služenja. Vaš obisk poteka v velikonočnem času, v središču katerega je poslanstvo, pa tudi mir. Po vstajenju je Jezus apostolom naročil, naj bodo njegovi glasniki, ter jim obljubil, da jih bo spremljal pri njihovem delu in bil vedno z njimi. Papež in škofje kot nasledniki apostolov nadaljujejo to nalogo s pridiganjem in deli evangelizacije. Vendar pa imamo vsi člani cerkve po krstu odgovornost, da danes oznanjamo evangelij z besedami, pa tudi s karitativnimi dejanji. Kot je sveti Jakob napisal prvi krščanski skupnosti, je vera brez del mrtva in nima moči, da bi rešila. Prav tako nas evangelij uči, da Gospod od svojih učencev pričakuje, da skrbijo za potrebe najrevnejših in najbolj ranljivih. V nadaljevanju je sveti oče poudaril, da fundacija s financiranjem projektov humanitarne pomoči in štipendij za ljudi po vsem svetu sodeluje pri nenehnem evangelizacijskem poslanstvu cerkve.
3: Your generosity has allowed countless people to experience in a concrete fashion.
2: Vaša velikodušnost je neštetim ljudem omogočila, da so v svojih skupnostih konkretno izkusili Božjo dobroto in naklonjenost. Mnogi duhovniki ter posvečeni moški in ženske so prav tako lahko pridobili višjo izobrazbo na papeških univerzah v Rimu, kar sicer ne bi bilo mogoče, s čimer so prejeli formacijo za bodoče voditelje v cerkvi. Verjetno nikoli ne boste srečali vseh, ki so bili deležni vaše dobrote, zato vam v njihovem imenu izrekam iskreno zahvalo. Vendar pa eden izmed tistih, ki je od vas prejel štipendijo, sedi poleg mene in prepričan sem, da se vam bo z veseljem zahvalil.
3: On Easter Sunday the risen Lord greeted his apostles by saying.
2: Na velikonočno nedeljo je ostali Gospod učence pozdravil z besedami mir vam bodi in tudi danes želi, da bi bili njegovi učenci orodje miru. Poleg spodbujanja evangelizacijskega poslanstva cerkve, prizadevanja fundacije prav tako prispevajo k utrjevanju miru na regionalni in lokalni ravni. Sveti Pavel VI. Je zapisal, da je razvoj novo ime za mir. S tem je mislil, da resnična harmonija ni zgolj odsotnost konfliktov, ampak izhaja iz dejavnega spodbujanja pristnega celostnega človeškega razvoja. Spodbujanje pristnega napredka prek konkretnih pobud, kakršne podpira fundacija, je zanesljiv način za širjenje sloge med skupnostmi in posamezniki. Drage sestre in bratje, zahvaljujem se vam za vašo navzočnost tukaj danes, ter za vse, kar delate za širjenje plemenitega poslanstva The Papal Foundation. Prosim vas za nenehno molitev za moje poslanstvo naslednika svetega Petra ter za potrebe cerkve. Vas in vaše drage izročam ljubeči priprošnji Marije Matere Cerkve, ter vam z veseljem podeljujem svoj apostolski blagoslov kot poroštvo veselja v Kristusu, našemu stalem Gospodu.
4: Sveti oče se je v soboto 2. maja srečal z zaposlenimi pri italijanski škofovski konferenci in z njihovimi družinami. Spregovoril je o služenju, pripadnosti in poslanstvu kot 3 temeljnih potezah njihovega dela. So del poslanstva cerkve, ki oznanja Kristusa. V središču je torej Gospod, zato so na delovnem mestu poklicani dati obliko evangeliju, potrpežljivo, ponižno in skrbno spodbujati edinost in mir. V življenju cerkve ni nič majhnega, če se dela z vero, ljubeznijo in duhom občestva. Takoj na začetku svojega govora je papež izpostavil pomembnost njihovega dela, pri tem pa navedel preambulo statuta italijanske škofovske konference, kjer piše: Italijanska škofovska konferenca je pristno in verodostojno znamenje občestva med delnimi cerkvami v Italiji. Tvori legitimno in kvalificirano predstavništvo Božjega ljudstva, ki živi v državi. Spodbuja skladno delovanje italijanskega škofovstva v posebnem sožitju s Petrovim naslednikom, rimskim škofom in primasom Italije. Leon XIV. Se je zato zbranim zahvalil za njihovo delo na vseh ravneh, od najbolj vidnih do najbolj skritih in vsakdanjih.
5: E qui vorrei ricordare quanto è importante per ogni istituzione.
4: In tukaj bi rad poudaril, kako pomembno je za vsako institucijo zvestoba vsakega posameznika svoji nalogi, najbolj običajnim obveznostim, skrbno opravljeno delo, dobro pripravljen sestanek, potrpežljivost pri dolgotrajnem poslušanju, predanost pri odgovarjanju na prošnjo, red in skrb za same prostore. To so preproste stvari, a služijo dobremu vseh in pred Bogom so velike.
5: Nella vita della chiesa niente è piccolo, se è fatto con fede, con amore.
4: V življenju cerkve ni nič majhnega, če se dela z vero, ljubeznijo in duhom občestva, je izpostavil sveti oče. V nadaljevanju je spregovoril o nekaterih pomembnih vidikih njihovega dela, najprej o služenju.
5: I vari uffici in cui operate non sono strutture fini a se stesse.
4: Različni uradi, v katerih delate, niso strukture namenjene same sebi, ampak orodja, s katerimi pomagate škofom in cerkvam v Italiji, da bi bile vezi občestva trdne in cerkveno tkivo kompaktno, bogato z evangelijem in plodno z dejanji bližine. To je naloga z veliko odgovornostjo. Je služenje služenju, je delo, ki podpira druga dela, je prizadevanje, zaradi katerega je mogoč prispevek mnogih, je sodelovanje, ki pomaga krajevni cerkvi oznanjati blagovest, hoditi skupaj in biti živa Gospodova navzočnost v tej državi in svetu. Tisto, kar delate, tudi najbolj tehnično, administrativno ali organizacijsko delo, je del poslanstva celotne Božje družine. V cerkvi namreč služenje ni le preprosto opravljanje neke funkcije, ampak pomeni biti aktivno soudeleženi kot udje v življenju telesa, katerega glava je Gospod. Zato v središču nismo nikoli mi, naše službe, naši programi, ampak je On. In vsaka dejavnost najde svoj smisel, ko pomaga, če tudi na ponižen in skrit način, k srečanju in združenosti z njim. Drugi element, ki ga izpostavil papež, je povezan s pripadnostjo. Kristusovi nevesti namreč ne moremo služiti kot gledalci, ampak le z ljubeznijo tistih, ki vedo, da ji pripadajo zvezjo vere in občestva, kar pa je predvsem milostni dar. Božji dar. Zato vas vabim, se je papež obrnil na zbrane, da svoje vsakodnevne obveznosti živite kot vključeni v skrivnost, zgodovino in načrt, ki vas predhajajo in presegajo. Kraji, kjer opravljate svoje vsakdanje naloge, so prvi prostor, kjer ste poklicani dati obliko evangeliju, s tem, da spodbujate edinost in mir, s potrpežljivostjo in ponižnostjo ter v medsebojni skrbi in varstvu. To zavedanje mora oblikovati vaš način medsebojnega dojemanja, govorjenja, poslušanja, popravljanja, podpiranja, ter prežeti delovna okolja in vzpostaviti dejanske sloge evangelskega življenja. Služenje in pripadnost pa sta neločljivo povezana s tretjo temeljno razsežnostjo življenja Božjega ljudstva, to je poslanstvo. Cerkev obstaja, da bi oznanjala Kristusa, pri tem pa gradila mostove, vzpostavljala vezi, ponudila sprejetost in pomoč vsakemu, ki potrebuje podporo, poslušanje in ljubezen. In vi ste soudeleženi v tem poslanstvu, je izpostavil papež. Živimo v dobi korenitih sprememb v družini, šoli, na delovnem mestu, v komunikaciji, družbenem udejstvovanju, posredovanju vere. V tem kontekstu nas Gospod prosi, naj se ne zapiramo vase in se ne bojimo, temveč naj se velikodušno razdajamo, da bi evangelij tudi danes lahko dosegel in razsvetlil vsako žensko in vsakega moškega, sredi njunih naporov, vprašanj in upov, da bi se vsi rešili in prišli do spoznanja resnice. Leon XIV. Je ob koncu govora zaposlenim pri italijanski škofovski konferenci obnovil svojo zahvalo za vse, kar počnejo.
5: Il Signore benedica voi e il vostro lavoro, le vostre famiglie.
4: Gospod naj blagoslovi vas in vaše delo, vaše družine, osebe, ki so vam drage, zlasti otroke, ostarele, bolne in vse, ki se soočajo s težavami. Devici Mariji, svetemu Frančišku Asiškemu in sveti Katarini izročimo italijansko škofovsko konferenco, delne cerkve v Italiji in pot celotnega Božjega ljudstva.
0: Papežu Leonu XIV. Je bil v soboto 2. maja podarjen izvod knjige Svobodni pod milostjo. Soočenje z izzivi zgodovine v šoli svetega Avguština, ki bo na voljo v knjigarnah od ponedeljka 2. maja, v založbi Vatikanske založbe Lev. Gre za zbirko govorov iz časa, ko je bil generalni prior reda svetega Avguština. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.